0: made intercession for the transgressors. Amen.
1: Ja, det er hængende siger. Til 2013, Arizona, vi er den Native Bible Radio, i sådan

Ja, det hænger nu sig til 2013, Arizona, bygge af den nasha Native Bible Radio, hvis en lidt.